0: しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、とってもキャッチ
1: ー。 My name is Ruth Wilson. Along with 600,000 black women built airplanes, aircraft carriers, battleships, and worked in government offices while fighting Jim Crow